0: sul ubog helmet.
1: Samtang magsakay sa motorsiklo, dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta, kita muminor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay ug kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan ug mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan ug suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook ug ATM. O at the moment nga kita nang lakaw ug walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon ug magawa sa balay. Likayan ang pagsulob ug mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili nimo kaila. Ang uban ni ana naay dautan nga intensyon. Mas maayo kamo dili maginusara samtang maglakaw hilabi na sa kagabion. Likayan ang pag-agi sa mga gagmay nga eskinita o ngit-ngit nga lugar. Kung kamo na ay makitaan nga dili inyo ha, palihog ta paghatod sa gwardya, munisipyo o dili ba sa police station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog o dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo o mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung na ay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.

0: higala kumusta mayong buntag og welcome na usab nga kigsunan ning lain nga Lunes sa kabuntagon ning atong pagpanaguban ning atong tulumanon kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sige pa maghigala no kada live ning sibya live from the heart of City U Tuburan campus ngano kada sa labing lanok mas labing kusog og mas labing tinaw nga ginusarang FM radio station
1: padayo
0: lungsod, ngamu ang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS, number one ang tinubdan, 98.1 FM, BT Radio. Sige pa maghigalan yung magkaman ginang pubring igson, pubring silingan. Kapanadunahan sa respeto, pagmahal si Sige, ngon, Jiriel Asindiente. Makikuban ko yung mga kingsunan, sige pa hangtod ta sa last 9 sa kabuntagon. Sige pa maghigala yung ora briksa ig sundi ining tibok usa ka oras nga talubanon nga gisabak og gisapuang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel Cid Javante maghigala. So ning tibok usa ka oras nga talubanon sige pa magigson atong ipadangat diha kaninyo karon kining mga nagbaga og lapas karon nga balita maghigala. Dinis balita sa international, sa national, sa ato nga balita usab sa lokal maghigala. Dinis probinsya ingon man dinis sa tawag balita sa kalambuan ni katagalung susturan. Ato ni padangat karon taon-taon maghigala hangtod sa last 9 kabuntagon. Ato pagkasauan maghigala kini mga kalambuan sa lungsod sa Tuburan kay mga balita. Mga isgutan at maghigala pag-issue karon nga may labot.

7 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntangon mga igsoon. Sa magpadayon sa itong mga balita mga higala, panginabuhian o pangkabuhayan sa apalan na kadawat og laing 300,000 kapesos nga ayuda. Na kadawat og 300,000 kapesos ang Project Development and Advancement Grant or PDAG ang pangkabuhayan sa Apalan Livelihood Association alang sa ilang proyekto sa pagpamuhi na usap og baboy. Ihatag ang maong ayuda ni adtong Oktubre 2, 2026 atol sa formal na turnover o ribbon cutting ceremony. Nahimong kulipakado ang asosasyon human sa duha katuig na pagpadagan usab sa ilang proyekto o nagpakita ang o nagpakita nila ang ilang maayong pag-uswag o pagpadayo nini. Ang programa gisuportahan ni Tuburan Mayor Christian Daniel Silidibante, pagkabayan usab sa tuang DSWD7, tambog isip representante sa mga programa si Ms. Reina Chris Arimonsada, Municipal Coordinator sa Sustainable Livelihood Program kong SLP. Ila uman nga makatabas ang maong ayuda sa pagpalambo sa pag-inubihan o pagpadako sa maong proyekto sa mga membro sa maong asosasyon. Mga Impunto, 30 minutos man makalabay sa alas 8 sa kabuntagon ato din paspasan mga higala. Nagpugasay mga balita sa kalamuan ni ito galungsod maghigala. SLM Corn Farmers Field Day gipahigayon sa Barangay Kansi, Tuburan, Cebu. Gipahigayon sa Barangay Kansi, Tuburan, Cebu ni itong September 30, 2026 ang ikaduhang batch sa SLM Corn Farmers Field Day. Itambungan kini sa mga mag-uuma o mga eksperto sa pagpanguma diin gipaambit ang mga maayong pamaagi sa pagpananom og mais o pag-atiban sa yuta. Nakip sa kalihukan ang paglibot sa umahan, pagpaminaw sa mga kasinatian sa mga mag-uuma o pagpangutana o

Unsa man kahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit kanato sa SED Marketing ug niini.

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na kong gamay rakap. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na gema. Mati na ako ang ginhawa. Afford pa. Unang, magmay rakap na put mo.
1: Ukal ang pagtok na gema. Afford pa. May rakap na.
2: May rakap.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexilon Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexilon Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
1: Rexilon Forte!
5: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexilon Forte!
7: Mas paspas banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Panlantaw, usa ka nagunang universidad sa siyensya ug teknolohiya sa bagatang Silangang Asya. Tahas, ang universidad nagpasalig sa paghatag og inklusibo, inobatibo ug international nga giilang mga programa sa mas taas nga level sa edukasyon nga aktibong mutubag sa mga panginhanglan sa komunidad ug industriya. Pinaagi sa malungtarong paghiusa sa iyang mga kinauyukan nga gimbuhaton nga naghatag ug gahum sa daghang mga hingtungdan alang sa kalampuan sa rehiyon ug nasod, taliwala sa padayong nag-usab-usab nga konteksto sa global nga ekonomiya sa kahibalo ug sa industriya 5.0. Patakaran sa kalidad, ang CTU, subay sa pagtuman sa mga balaod ug sa nakatakda nga regulasyon, nagpasalig sa paghatag ug di kalidad nga pagpanudlo, panuki-duki, pagpaabot niini didto sa komunidad ug pagmugna alang sa katagbawan sa iyang mga hingtungdan. Kinauyukang mga mithi, progresibo, kanunay nga nagauswag pinaagi sa inobasyon ug mga pamaagi nga naghunahuna sa umaabot diha sa pagpanudlo, panuki-duki ug paabot niini ngadto sa komunidad. Daling mo responde, gimaneho pinaagi sa teknolohiya ug mapahiangayon sa nagkausab nga panginahanglan sa katilingban, industriya ug mga hagit sa kalibutan. Excelente, nagpasalig sa pagkabot sa labing taas nga sukdanan sa sistema sa mas taas nga edukasyon, nagamot sa moralidad, nagbarug alang sa integridad ug pagkamay tulubagon sa tanang buhat ug desisyon, inklusibo, naghatag ug patas nga oportunidad ug nagdawat sa pagkadaiyahan aron walay mabiyaan diha sa paglimbasog alang sa kalidad nga serbisyo sa edukasyon. Empowered, nagpalig-on sa mga komunidad ug sa matag-usa pinaagi sa kahibalo, kahanas ug inobasyon alang sa malungtarong kalambuan. Relevant, nagsiguro nga ang mga inisyatiba sa programa sa universidad mutubag sa tinuod nga panginahanglan samtang nagtampo ug makahulugan nga kalambuan sa rehiyon, nasod ug kalibutan. Mga tumong, base sa pananawon ug mission sa universidad, kini mupahayag ug malungtarong sistema sa kalidad nga taas nga edukasyon sa Pilipinas nga nahiuyon sa CHED SUC leveling ug uban pang nasudnon ug international nga sukdanan. Mupalambo ug inobatibo, industriya responsibo nga mga akademikong programa nga magpalig-on sa lig-on nga lokal, nasudnon ug international nga panag-uban sa importanteng mga stakeholders, estudyante, faculty, industriya, komunidad ug akademikong kauban nga nahiuyon sa mga prioridad sa kalambuan sa rehiyon, nasod ug kalibutan. Mupalig-on sa internal nga paghimo ug kapanguhaan ug mga inisyatiba sa technopreneurship nga gipadagan sa iyang intelektual nga mga bahandi aron masiguro ang taas termino nga pinansyal nga kalig-on ug pagtubo sa universidad. Makabot ug mapadayon ang taas nga nasudnon ug international nga ranggo sa universidad pinaagi sa kahanas sa pagpanudlo, panuki-duki ug extension sa komunidad at timanun ang bug-os nga information technology, physical nga infrastruktura ug mga programa sa kalambuan sa human resource nga gitumong sa pagpauswag sa talento, profesional nga pagtubo ug kapasidad sa institusyon aron makabot ang labing maayong operational nga kahusayan ug maron ang kultura sa komunidad nga lig-on batok sa katalagman ug maayo ug pamatasan, gigiyahan sa inobasyon, kahanas ug sukdanan nga mahandi sa kalibutan. Moapil ug aktibo sa malungtarong mga buhat ug makaimpluwensya nga panagtambayayong sa komunidad nga nahiuyon sa pagpanalipod sa kultura ug pagpabili sa katawhan isip kinasuluran nga kinaiya sa katilingban. Mga resulta. Sa pagtapos sa 2030, ang universidad nakabato na og nabag-o ang pananawon sa pagpangulo diha sa mga inobasyon aron mapadali ang kalambuan sa rehiyon ug nasod sulod sa konteksto sa modernong industrial nga rebolusyon. Napadako ang access sa mga estudyante nga lisod ang kahimtang sa ekonomiya apan takos ngadto sa may kalabutan, kalidad ug sukdanan, kalibutan nga taas nga edukasyon nga adunay paghiusa sa praktikal nga kasinatian aron makabot ang inklusibo nga maluntarong pagtubo. Napalambo ang usa ka universidad nga makigkompetensya sa kalibutan ug napahinungod sa panuki-duki nga nag-awhag sa pagtambayayong tabok sa lain-laing natad aron mapadagan ang taas impluwensya nga panuki-duki, inubasyon ug maluntarong ekonomiya. Nagpahimutang og inobatibo nga mga sistema nga miresulta sa epesyente, epektibo, maluntaron ug patas nga paghimo, paglihok ug pagdumala sa mga kapanguhaan. Lakip ang labing maayong paggamit sa mga kapanguhaan nga gihatag sa gobyerno ug pagpalapad sa ubang tinubdan sa kita ug pundo alang sa pinansyal nga kaligon. Napauswag ang maluntarong pag-apil sa komunidad ug stakeholders uban ang naharmonya nga institutional, pinansyal, administratibo ug pulisiya nga balangkas nga makabot ang labing taas nga sukdanan sa kahanas sa akademiko, panuki-duki, extension ug paghimo ug kapanguhaan. Nakahimo ug estratehikong lokal ug international nga mga koneksyon, panag-uban ug mga inisyatiba nga nagpahinabo ug mas taas nga papel sa rehiyon ug kalibutan diha sa modernong industrial nga rebolusyon ug sa tawhanon ug intelektual nga kapital alang sa maluntarong kalambuan sa ekonomiya. 98.1
6: BT Radio. Atong paminahon ang usa sa natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
11: Erlinda Palabrika, Sibintay Estintay 4, Ilagan Extension, Barangay 5. Kasama siya sa inyong group, Produkto Lulumasyong Tiki-Tiki. Nami kay Imnone mo, gawin akong lawas. Kaya sa unang panahon, malipong kong galit, itasukaon ko, maglain akong kutukuto. Kanya na, kauna-una naman ko nga, magkabating ko sa radyo ninyo, ang lulumasyong tiki-tiki, may yung Imnone. Ipart ko kang Merry Christmas, lulumasyong tiki-tiki. Sa kabisis din ha, di pong Diyo ko, hindi ko kabangon, kasapaon ko. Siguro, may gitaon ko nga dinumayos kunti yan ba. Nidadali kong inom lulamas yung tiki-tiki. Dugay-dugay, gisoka, ginako, ang tanan akong kinaon. Wasa lang akong puto-puto. Niya, ang akong lipong, butay na lang. Pero nagpahuay Diyo ko kadali, mga pila ka oras. Tulog ko, anak. Pag mata na ko, gamay na akong lipong. Igutaw na ko. Nami kayo kong kuan, puto-hawan. Niya, kilab, nami kaon. Kaon di po ang nag-ubay-ubay. Nangauna to, ano, wasawasan ko. Namati ka, nung may basa sila, nga lain lang kutukuto, yung marilag malipong, yung ilang kabuhi, gusto kayo pitik-pitik. Lulumas yung tiki-tiki, lami kay Imnon. Imnon ni muna. Erlinda Palabrika, Ilagan Extension, Barangay 5.
6: Og ania ang natabangan sa lulumasyong tiki-tiki.
12: May sige man jud ka balik-balik sa ato ang lulumasyong tiki-tiki, sir. Palit, sir.
13: Siyempre, naayaw man jud akong anak. Tulo ang stand one ako kaabo. Muna misalig jud ko ini lulumasyong tiki-tiki kay mao gyud himpit na kaayo sa akong pamilya. Ang ako ga testimony karon DJ. Ang akong anak nga kinamanguran nga misakitan yung sakit na ng gabi sa pagkatinood lang. Morgue akong ipainom. Pagtapos yung pagsuka, naulian yun yung sakit siya yung tiyan. O kaloy sa Diyos, naulian yun siya. Kung ang duhan ako kaapo, isakitan sa tiyan, gilantan, siyempre, naamang ko yung lulumas yung moya kong gigamit. O siyempre, naulian yun silang duhapon, duhan ako kaapo. O nga po, salamat ko yun sa Ginoong nga naaang lulumas yung tiki-tiki nga nakatabang na mo. Salamat kayo sa programa sa MRGL, FM, o kining nang dumalan ini. Salamat, thank you kay tanan.
12: Taga-asa man ka, sir?
13: Taga Larina, Tumoy. Ako di si Kuya Lads, ano ba? Inila sa Larina, Tumoy.
12: Ay, daghang salamat, sir.
13: Thank you, salamat, sir.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rubag uri ng sakit.
15: Kugihan ba? Kugi lang? Sa mga tao na musagubang sa hangit sa kinabuhi, kargado po dapat sa diskarte para mag-asenso.
16: Kargado!
15: Maong dapat, kargadong kusog sa lawas at tigna utok ug sa labing-labing.
5: Kargado!
15: Mauna, kung kargado sa tabang sa MaxVit na dunay 19 vitamins, minerals, ginseng ug royal jelly with proper diet and exercise. Kargado!
16: Kargado!
15: Mga bisdak, asenso ta! MaxVit! Kargado!
3: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Oh,

0: Ako si Charlie Pandan. Dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun nga kong pagtong problema. Napati na ako ang ginhawa. Afford pa. O nang pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtong problema. Afford pa. May rakaf na.
2: Unilab Quality yan.
3: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o glanat.
5: And it's starting bisdak, ana.
1: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
1: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o glanat.
1: Rexino Forte!
4: Maunang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab Quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Maayong adlaw mga higala. Ano yan apod ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga pahinumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo, pwede gyud natong mapugan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani nagyo leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog og mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamu pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha o dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurize ni siya. Itudlo sa membro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. Og sa atong hotline number 0961-577-777. Og pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 og sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. Og pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
9: Start your day on a fantastic note.

upaw kinig ulo, kulungon o balahibo. Kung kini isabong, musukol di mudagan. Iya dayong labgan, basta manok nga himungaan.

0: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
2: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uwahing panghitabo ug unsa ang mga nag-unang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 8.